0: 的野王。
1: 喂
0: 喂大爷我
1: 爷开了
0: 喂大爷我
1: 喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂
2: 喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂
3: 喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂